sada u sobi tiho slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.

0: Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Ovo je za odličja na mediteranskim igrama, ali i za sve budne ovo doba. Nije loše dan startati sa pljeskom.
2: Pali, i medaljom.
1: Pali neki standing ovation. Dario Topić, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Petar Timihitić, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Moje ime je Vedran Car, jutro slušaš Jutro uz Otvoreni, idemo napasti ovu srijedu kao... Zašto bi samo bijesan pas poštara? Trebam nešto manje...
3: Manje krvoločno.
1: Manje krvoločno, da.
3: Kao...
1: Kao gladan doručak.
3: E, htio sam reći kao, ne znam, radnik na baušta ili pola kruha i parizer.
2: Kao umoran kavu.
3: Ili kauč.
2: Ili krevet.
3: Da.
1: Može. Sve to bolje od moje varijante. Naš WhatsApp je 0914003355. Volimo na početku, odlučio sam ovog jutra pljeskom nagraditi prva poruka koja nam dođe i ko kaže dobro jutro. Ko nam prvi pošalje dobro jutro, dobiješ fiktivnu medalju, radijsku medalju, znači ne pravu, i pljesak s radija i 7 bodova, svašta nešto. Naš WhatsApp je 0914003355. Uskoči, reci dobro jutro, mi ćemo onda tvoje dobro jutro pretočiti svima i preko tehnike zvane radio dobro jutro odaslat u svemir. Na početku ove srijede idemo ovako, ovo je Ray.

0: Bibi Rexa i Faithless New Religion. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: U srijedi smo, 2.9. 6 sati 14 minuta. Obećali smo malo prije. Šta smo obećali? Pljesak, medalju i 7 bodova nekome ko nam prvi pošalje dobro jutro na WhatsApp.
1: Sve smo obećali, a sve to zaslužuje Tomislav, koji se javio prvi sa dobro jutro iz Čepina.
0: Evo ti pljesak, Tomislave, dobro jutro, hvala na javljanju, izvoli svojih 7 bodova. Šta smo još obećali? Medalju?
1: Evo, možeš medalju dati.
0: Evo, izvoli.
1: Evo, stavljamo oko vrata Tomislavu.
0: Thanks na poruci, Tomislav Savi na WhatsApp 0914003355. Uvijek možeš uskočiti i reći dobro jutro. Petar Tin Mikitić ovdje, moj ime Vedran Car. E, moram vam reći jednu stvar. Jučer sam čuo rečenicu u banci za koju sam mislio da ju nikad u svom životu ne budem čuo. On ti je uskoro otkrio o čemu se radi. Ali kad mi je teta u banci to jučer rekla, ja sam se osjećao kao...
1: Isuse, koliki vam je?
0: Zapravo jako blizu. Reći ću ti sve uskoro.

0: DJ Gođa i stvar imena Mi Čiko na Otvorenom. 6.29 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tu je Petar Tin Mikitić, moj ime Vedran Car, jutro uz Otvoreni na zadatku razbuđivanja. Juče sam čuo rečenicu u banci koju sam čuo prvi put u svom životu. I kad mi je teta u banci to rekla, ja sam ostao kao, ok. Išao sam otkazat neku karticu, da sam zaboravio. Imao sam ju, nisam ju koristio skoro nikad. Kao, šta će mi, idem to otkazat. I kaže mi teta u banci, da, čini se da imate viška novaca. Ja kao, viška novaca?
1: To je moguće.
0: Viška novaca. Gdje točno imam viška novaca? Uglavnom, na toj kartici je bilo nekakvih 17 eura, pitaj Boga, od kad trebalo biti na nuli, bilo je 17 eura, pa su mi isplatili tih 17 eura na tekući račun, ali sam čuo rečenicu, imate viška novaca. Ja rekao, gospođo, ajde da se i to jednom u životu dogodilo, da je neko rekao u oči da imam viška novaca. Nisam znao kako da se ponašam s tim.
1: Jel te onako nervoza krenula malo?
0: Bilo je kao, dobro, šta sad, kao... Jel treba ići javnom bilježniku, treba ići odvjetniku? To je ko kad te neko nazove i kaže, znaš, telefonski poziv, rođak za kojeg si zaboravio ti je ostavio kuću na Hvaru i 700 miliona eura. Tak sam se osjećao. Samo u 17 eura varijanti.
1: 17 eura viška na računu.
0: 17 eura viška. Imate viška novaca.
1: To želim svima, evo. Okay.
0: Evo, ono što želim reći, odite u banku, imate doma neke stvari koje ne koristite, odite u banku, možda će vam se nešto lijepo dogoditi. A i sad znam kako se osjećao Notorious B.I.G. kad je rekao, more money, more problems. Ovo je Otvoreni, dobro jutro.

0: Purple Disco Machine, All My Life na otvorenom za buđenje u 6.52, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tu je Petar Tini, mu ime Vedran, jutro uz otvoreni ovdje. I danas ćemo napraviti u 7.7, to je naša jutranja mantra. Ideja je da nam kažeš svoje jutarnje muke i probleme, što te čeka u nastavku dana ako si na lila oko početka dana, ako ti se nešto ne da, znaš da to moraš. A gledaj, šta ti kažemo, dobrodošao u svijet odraslih. Ako je možda danas dan kad se kreće u neke prve vrtiće, kad se polako okreću ove nišanske sprave prema školama i sve to, reci nam što te čeka u nastavku dana i obavezno završi sve sa u 7.7.
1: Biće lakše, evo obećavamo i garantiramo da će biti lakše.
0: Radimo to već neko vrijeme i provjereno ta stvar funkcionira. Pošalji glasovnu poruku na WhatsApp na 0914003355 i obavezno ju završi sa u 7.7. Možda i baš tebe i tvoju poruku pustimo ovog jutra malo iza 7 sati. Ovo je otvoreni. Dobro jutro.

0: je Jutro uz Otvoreni.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
1: Petar Tin je ovdje, Dario na vijestima, moj ime je Vedran, Jutro uz Otvoreni. Navalit ćemo uskoro na U7 se nedam naša jutranja mantra koja ide na vaš pogon, pa ako imaš jutranje muke i probleme, olakšaj sebi, a bome i drugima, reci nam samo što te muči ovog jutra i završi sve sa U7 se nedam. Možeš poslati našu jutranju mantru ili na WhatsApp ili na naš besplatni 0800 3355. Ideja je samo da na kraju svoje glasovne poruke kažeš jasno i glasno U7 se nedam. Dobro jutro s Otvorenog.

0: David Next Summer. 7:12. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Što da kažem? U sedam se ne dam.
3: U sedam se ne dam.
4: U sedam se ne dam.
5: U sedam se ne dam.
6: U sedam se ne dam.
0: Završi svoj jutarnji problem sa u sedam se ne dam.
7: Vozim se prema Poreću. Volim ovaj posao, ali pere me ambrozija. Glava mi je kao balon, jedva čekam, to jest jedva vidim na oči i nos kao da ga nemam, ali u sedam se ne dam, Marko.
0: Marko, drž se, nisi jedini koji ima problem s ambrozijom. Svi kišu, svi... Evo, možda u borbi protiv ambrozije tog dosadnog korova pomogne i u sedam se ne dam, jutarnja mantra.
8: Mislim, gledaj, sad ne znam da će pomoć, ali neće odmoć sigurno.
7: Bolje se obrati.
0: Samo to želimo reći.
7: Stručnim osobama s medicinskim preparatima.
0: Mi smo doktori bez diplome. Ivana, ti si na redu.
9: Evo još 2 tjedna do godišnjega, konačno. Oj. Ne mogu više, zaista ne mogu, ali u sedam se ne dam.
0: Ajde, možda smo ti malo olakšali čekanje do godišnjeg. Ti baš u zadnji tren ideš onaj zadnju kap znoja iz ljeta iscijediti.
7: Ali to iščekivanje je toliko slatko. To mi je možda i najljepši dio nečega i točno razumijem koliko ono kad si dijete i samo čekaš nešto, to čekanje je najljepši dio. Najljepši dio
0: tog
7: procesa.
0: Kad uzmeš godišnji baš za kraj ljeta. Ne znam.
7: Godišnji će proći za sekundu.
0: Halo, dobro jutro.
10: Toliko sam mrtav da se u sedam ne da.
0: Hej, dobro jutro.

0: Sad je 7 sati 28 minuta, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Škola se bliži, što u prijevodu znači dosta često muko moja prijeđe na drugoga. I sad pritom mislim na sva ona teška pitanja koja ste dobivali od svojih klinaca, pogotovo ako imate djecu neke predškolske ili ranoškolske dobi za vrijeme ovih ljetnih praznika. Znaš ono, kad šećeš gradom i samo jednom klinac postoji pitanje: mama, mama, zašto ptice lete? Pa si misliš, pa zato što, znaš, jako se brzo zatrče i onda rašira krila i lete gore po zraku. Koje je bilo najluđe pitanje svojih klinaca koje ste dobili možda ovih ljetnih praznika? Petar Tin Mikitić ima dobar primjer jednog pitanja.
2: Ja sam se vozio prije tjedan dana s jednim prijateljima i bila jedna djevojčica od 3,5 godine u autu i pitala je, bilo je dosta brdovito područje, pitala je: a zašto je bako ova planina sada tu?
0: Šta je baka rekla? Pa slušaj djete, to su dugogodišnji geološki procesi.
2: Ne, ona je baka rekla, pa zato jer je Bog odredio da ona tu bude.
0: A, Bog karta, dobro, dobro, da. Okej. Okay. Glavno da je bio kakav takav odgovor, još se i dobro snašla.
2: I onda kao, a zašto je odredio baš tu?
0: Aha.
2: E, onda tu, onda je promijenila temu.
0: Umorna si, zlato, jel da da ti se malo spava?
2: Hoćeš mobit?
0: Gle YouTube.
2: Ne, nije to rekla, ali ne sjećam se što je rekla, ali teška pitanja.
0: Koje je najluđe pitanje koje ste dobili u zadnje vrijeme? WhatsApp je 0914003355. Slušaš Otvoreni, dobro jutro. Sony Fodera.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro u 7.48.
1: Dobro jutro.
0: Tu je Petar Tini, moj ime Vedran. Jeste li u zadnjih mjesec, dva ljetnih praznika dobili neko jako, jako teško pitanje? Možda je to teško pitanje bilo postavljeno od strane nekog djeteta, ako da, koje je to pitanje bilo? Kaže poruka od Mateje na WhatsAppu, napisala je: moj sin me pitao koliko jednom kamenčiću treba da iz mora dođe na plažu. A jeste ti daje odgovor na to pitanje?
1: Ja bih rekao 5 sekundi dok ga neko uzme i baci iz mora na plažu.
0: Ana je napisala poruku: kad sam kad sam ja bila klinka, djedu sam postavila pitanje zašto kreveti ne lete.
1: E vidiš, to je teško pitanje.
0: Još malo poruka sa WhatsAppa.
1: Mihajla kaže: dobila sam jedno pitanje jako dobro od nečaka. Ako je voda prozirna, kako ju onda možemo vidjeti?
0: Koje dobro pitanje. Ako je voda prozirna, kako ju onda možemo vidjeti?
1: I sad kako
0: ne
1: to
0: stvarno, jel se zna šta? Ako je voda prozirna, kako možemo vidjeti? Sad ti daj neki odgovor na to pitanje, muko moja. Evo ti YouTube. Evo ti YouTube.
1: Evo ti YouTube.
0: Dalje.
1: Onda imamo curicu od 4 godine koja pita: tata, kako je ušla mala beba u tibu od ove tete? Ja bi isto bila u maminoj, ne da mi se hodati.
0: Kako je mala beba ušla u tibu? Zbilja trebaš imati neki smislen odgovor spreman u to doba. Šta reći? Koju posluku porati?
1: Roda ju je donijela u tibu.
0: Da je posadila ravno u tibu. Kako drugačije? Rodu stavi u tibu da bude tu toplo i onda se malo tu gnjezdi i onda izađe van kad joj je pretoplo.
1: Bam. I onda kad dođe zima.
0: Next question! Koje je najluđe pitanje koje ste dobili od svog djeteta možda za vrijeme ovih ljetnih praznika? Pošaljujem poruku na WhatsApp, javi se na 0914 003355. A sad na Otvorenom, Benson Boone!

0: Alex Warren, Fever Dream. Jeste li dobili neko teško pitanje u zadnje vrijeme? Pitanje na koje baš i nemaš tako neki laki odgovor spreman u rukavu, možda pitanje nekog djeteta. Lana je poslala poruku, napisala je: nečakinja me pitala zašto su na novčanicama, tad su još bile kune, sve muškarci, a nijedna žena.
1: Jako dobro pitanje.
0: Imamo na liniji guvernera Hrvatske narodne banke, Borisa Vujčića. Mislim, nije on više guverner.

Daj nam i ti svoje pitanje ako ste dobili nešto što je jako teško odgovoriti od klinaca u zadnje vrijeme. Broj našeg WhatsAppa je 0914003355. Ako ti nije zgodno pisati na WhatsApp, možeš se javiti glasovnom porukom na naš besplatni 0800-3355. Jako je lako biti dio jutra uz Otvoreni. A sad na radiju Mr. Belty Weasel, ovo je It's Not Right But It's Okay. It's not-

Ovo je otvoreni. Novi Alok i Kalico, ovo bili Dive Into Me. Gradski promet generalno pada i situacija se smiruje, to je dobro. Ugodnu vožnju ako ste u prometu i sretan put. Samo evo mali oprez na brzoj cesti iz

0: The Bosa na otvorenom. U nastavku jako brzo Nika Turković pusti Meduza i Paradise i Olivia Dean, So Easy za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Poklon za tvoju kuhinju čekate u Eurospinu u petak 4. i subotu 5. rujna. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni. 4. rujna, Sport Vision Pula City Mall, reopening and back to school. 20% na kupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Feel the sport, Sport Vision.
0: Sutra u Hrvatskoj jako slično vrijeme kao i danas, bit će malo manje oblaka, tako da šanse za kišu su apsolutno skoro pa i nikakve, a temperature će biti jako slične, ako ne, možda koji stupanj samo malo više.
1: Večer uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
0: Filip Tuhej svima, 8 sati je prošlo. Svi koji ste ovako malo više aktivni i volite fizičku aktivnost, jako brzo imam nešto možda za tebe. Ostani uz radio, zadrži se, no prvo, prije treninga mora biti ono mentalno opuštanje. A Olivia Dinto jako dobro radi, ovo je So Easy.
4: I could be the one.

0: Milky Imolgrab, Just the way you are, na otvorenom 15 do 9 je više manje. U nastavku malo Eurosong vibre, bi rekao na neki način.
1: Otvoreni.
0: Lorin i Tatu. Nakon je Miles Smith i Nice to meet you i Joe, End of Beginning, prvi za minutu.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.

0: Ako ti ne radi klima na poslu, pojačaj hitove. Gdje to uz otvoreni?
1: Samo
2: hitovi.
0: Brr, da se smrzneš.